0: Pak jedini način dobra glazba da vas razbudi na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro 95.7. Samo hitovi.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Uoči početka pravoljetne sezone kupanja, Policijska postaja Orahovica organizira preventivno edukativno predavanje pod nazivom Sigurno ljeto na jezeru, prevencija i pomoć prije sezone kupanja. Predavanje će biti održano u subotu 27. lipnja s početkom u 11 sati na Orahovačkom jezeru. Cilj predavanja je upoznati građane sa važnim pravilima sigurnog boravka na vodi, spriječiti neželjena stradavanja te dodatno podići svijest o odgovornom ponašanju na kupalištima. U programu će sudjelovati policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, licencirani spasioci i treneri plivanja, koji će kroz savjete i praktične prikaze posjetiteljima predstaviti postupke pružanja prve pomoći, prepoznavanje opasnih situacija u vodi te načine prevencije nesreća. Organizatori pozivaju građane, obitelji sa djecom i mlade da se odazovu predavanju.

0: steknu korisna znanja koja mogu pridonijeti sigurnijem i bezbrižnijem ljetu na Orahovačkom jezeru. Offroad klub Orahovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orahovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orahovica održan je peti offroad susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice, koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja. U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500.000 eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Općini Čačinci odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ulice Augusta Cesarca u naselju Čačinci. Kroz program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava danas je u Požegi od ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzeo načelnik općine Čačinci Alen Jurenac. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te podizanja kvalitete života mještana. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pruženoj potpori, koja omogućuje nastavak razvoja općine Čačinci kroz kvalitetne i važne infrastrukturne projekte, poručili su iz općine. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 10 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U prometnim nesrećama nije bilo počinitelja pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 477 prekršaja, od kojih 64 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 132 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 72 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 50 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 4 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja te 6 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,94 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 21. lipnja u 19:35 minuta u Jugovom polju. Najveća brzina kretanja vozila od 122 km na sat utvrđena je u utorak 16. lipnja u 14:17 minuta u mjestu Brezik, općina Nova Bukovica, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registarskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su dva vozača, prvi zbog vožnje kada mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je bio jedan vozač. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice mala i umjerene na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalno pljuska s grmljavinom, vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvome dijelu dana te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10:30.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orehovice. U Virovitičko-podravsku županiju stiže novih 474 tisuća eura za razvojne projekte. Tom prigodom u Požegi su svečano uručeni ugovori za projekte odobrene u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je ukupno 474 tisuća eura za 13 projekata na području Virovitičko-podravske županije. Među odobrenim ulaganjima nalaze se izgradnja pješačkih staza, rekonstrukcija i modernizacija prometnica, sanacija javnih objekata, obnova krovišta škole, modernizacija javne rasvjete te izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Sredstva su odobrena gradovima i općinama Vočin, Sopje, Zdenci, Čačinci, Crnac, Pitomača, Gradina, Suhopolje, Čađavica, Slatina, Špišić, Bukovica i Lukač, kao i Virovitičko-podravskoj županiji za uvođenje centralnog grijanja u područnu školu Vaška. U pripremi čak 8 projektnih prijedloga sudjelovala je Razvojna agencija Vidra, čime je dala značajan doprinos uspješnoj prijavi projekata. Programom održivog razvoja lokalne zajednice u Virovitičko-podravsku županiju tako je osigurana novih 474 tisuća eura za unapređenje komunalne i društvene infrastrukture te poboljšanje kvalitete života stanovnika. Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je novu mobilnu aplikaciju Sigurne staze, namijenjenu planinarima, izletnicima i svim ljubiteljima boravka u prirodi. Aplikacija korisnicima pruža interaktivni zemljovid Hrvatske s pregledom planinarskih staza, vrhova, penjališta i drugih važnih lokacija. Među ključnim funkcijama ističu se mogućnost planiranja i spremanja vlastitih ruta te korištenje karata i podataka na područjima bez mobilnog signala, što može značajno pridonijeti sigurnijem kretanju na terenu. Aplikaciju je uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta razvio HGSS u suradnji sa Hrvatskim planinarskim savezom. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje putem Google Playa i App Store-a, a dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnoj stranici. Pred nama je toplinski val. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog čestog, naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utječe na zdravstveno stanje sveukupnog stanovništva. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i trenutno djelovati. Cijelo vrijeme trajanja velikih vrućina pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u prvome dijelu dana te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, samo slušaj.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacije posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 26. lipnja, na jelovniku je pohani som, krumpir sa blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na broj mobitela 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolja domaća glazba.

pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Neka jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Virovitičko-podravsku županiju stiže novih 474 tisuća eura za razvojne projekte. Tom prigodom u Požegi su svečano uručeni ugovori za projekte odobrene u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je ukupno 474 tisuća eura za 13 projekata na području Virovitičko-podravske županije. Među odobrenim ulaganjima nalaze se izgradnja pješačkih staza, rekonstrukcija i modernizacija prometnica, sanacija javnih objekata, obnova krovišta škole, modernizacija javne rasvjete te izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Sredstva su odobrena gradovima i općinama Vočin, Sopje, Zdenci, Čađinci, Crnac, Pitomača, Gradina, Suhopolje, Čađavica, Slatina, Špišić, Bukovica i Lukač, kao i Virovitičko-podravskoj županiji za uvođenje centralnog grijanja u područnu školu Vaška. U pripremi čak 8 projektnih prijedloga sudjelovala je Razvojna agencija Vidra, čime je dala značajan doprinos uspješnoj prijavi projekata. Programom održivog razvoja lokalne zajednice u Virovitičko-podravsku županiju tako je osigurano novih 474 tisuća eura za unapređenje komunalne i društvene infrastrukture te poboljšanje kvalitete života stanovnika. Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je novu mobilnu aplikaciju Sigurne staze, namijenjenu planinarima, izletnicima i svim ljubiteljima boravka u prirodi. Aplikacija korisnicima pruža interaktivni zemljovid Hrvatske s pregledom planinarskih staza, vrhova,

0: Pred nama je toplinski val. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog čestog, naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utječe na zdravstveno stanje sveukupnog stanovništva. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i trenutno djelovati. Cijelo vrijeme trajanja velikih vrućina pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u prvome dijelu dana te opet na večer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: 95,7 Samo hitovi.
1: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 26. lipnja, na jelovniku je pohani som, krumpir sa blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na broj mobitela 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Nastavak velikih vrućina u Europi, porast broja žrtava potresa u Venezueli. Erlić preskočio trening, vatreni spremni za odlučujući dvoboj s Ganom.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Francuskom prolazi toplinski val, a u dijelovima te zemlje opasnost od visokih temperatura je crvene smanjena na narančastu. Zbog vrućina, Pariz je privremeno zabranio konzumaciju alkohola u javnosti jer se bolnice bore s pritiskom pacijenata kao posljedice velikih vrućina. Vrhunac ovog toplinskog vala u Hrvatskoj se tek očekuje. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, za dubrovačko narančasti, a ostali dio zemlje je pod žutom opasnosti. Vrhunac toplinskog vala na kopnu očekuje se idućih dana, a posebnu težinu daju i sve toplije noći. Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem nedvosmisleno su odgovorne za intenzitet rekordnog toplinskog vala koji trenutno pogađa Europu, objavila je skupina znanstvenika. Sličan toplinski val, kažu znanstvenici, bio bi 3,5 stupnja hladniji tijekom dana u lipnju, recimo 76. zaključila je studija znanstvenika iz Europe, Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.
3: Media servis. Vijesti.
5: Spasilačke službe žure pronaći preživjele zarobljene ispod ruševina nakon što su dva velika uzastopna potresa pogodila Venezuelu. Za to vrijeme Zelenski prijeti novim napadima na Rusiju. U vijestima koje je pripremila Eva Hernaut.
6: Ministar zdravstva Venezuele izjavio je kako je najmanje 235 poginulih i 4300 ranjenih nakon što su dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila zemlju. Spašavanju zatrpanih ljudi pridružila se međunarodna zajednica, a UN-ova agencija za prava djece UNICEF upozorila je da su tisuće djece u opasnosti nakon potresa.

0: bi se utjecalo na agresorsku državu i potaknulo na prekid rata. Ukrajina je opetovanim napadima na ciljeve na Krimu posljednjih dana izazvala prekide u opskrbi strujom na tom poluotoku. Pregovori između Izraela i Libanona danas će se nastaviti u Washingtonu. Pregovori su trebali završiti sinoć, ali još uvijek postoje nesuglasice u pitanju pro-iranskog Hezbolaha. Izraelski dužnosnici odbili su povlačenje iz Libanona sve dok Hezbolah ostaje prijetnja, nisu razoružani i demilitarizirani. Hezbolah odbijaju razoružavanje sjeverno od rijeke Litani i traže potpuno povlačenje Izraela, a Iran prijeti odgovorom ako se Izrael ne povuče. Unatoč tome, američki državni tajnik Marco Rubio jučer je izjavio da Izrael i Libanon postižu dobar napredak prema dogovoru.
1: Media servis. Vijesti.
2: U uvodnom dijelu sjednice vlade premijer Andrej Plenković je izrazio žaljenje zbog dva razorna potresa koja su pogodila Venezuelu.
3: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
2: A vlada je usvojila i u saborsku proceduru uputila nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim nastoje odgovoriti na stvarne promjene na tržištu. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo da je došlo do snažnog rasta kratkoročnog najma.
4: Želimo uvesti red na tržište kratkoročnog najma. Danas imamo situacije u kojim dio pružatelja usluga posluje izvan sustava. Ovaj zakon uvodi jasna pravila i jača mehanizme kontrole kako bi se takve pojave svele na najmanju moguću mjeru. Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Treći ključni cilj je potpuna digitalizacija. Svi upravni postupci provodit će se elektronički kroz sustav e-turizam.
2: Važna novost je i uređenje kratkoročnog najma u prostorima stambene namjene za pravne osobe i obrtnike.
4: Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata. Ona će se provoditi u razumnim rokovima svakih 5 ili 10 godina, ovisno o vrsti objekta. Dodatno se također uređuje i područje pružanja usluga u domaćinstvu. Jasno se definira tko može biti iznajmljivač, preciznije se uređuje uvjeti za nastavak pružanja usluga, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe.
2: Poseban je naglasak na jačanju nadzora.
4: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile učinkovite i odvraćujuće. Zakon uvodi i dodatne mjere poput zabrane usluživanja energetskih pića maloljetnicima, čime dodatno štitimo zdravlje mladih.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije odlaska u Filadelfiju, gdje očekuje ključna utakmica trećeg kola skupine L na svjetskom prvenstvu protiv Gane.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Izbornik Zlatko Dalić nije mogao računati na braniča Martina Erlića, koji je zbog problema s petom propustio trening. Ostali reprezentativci trenirali su bez poteškoća. Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s 3 boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojen bod. Joško Gvardiol.
6: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno to je tranzicija, ako se odmah na lopta mogu biti jako opasni, i to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan.
5: Susret Gane i Hrvatske na rasporedu je sutra u 23 sata. Nakon skoka u visi, bacanja kugle ispred zagrebačkih fontana, treći dan Boris Hanžeković memorijala donosi niz borbi na stadionu Mladosti u Savu, a najveće ime četverostruka je olimpijska pobjednica na 100 i 200 metara Elaine Thompson-Hara, kao i zlatni sa 200 metara Andre de Grasse. U Zagreb je stigao i aktualni svjetski prvak preponaš Cordell Tinch, a jaka su i domaća imena, olimpijska pobjednica Sara Kolak.
7: Pa dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije u Africi.

0: To je definitivno zanimljivo natjecanje, drugačije. Dobro sam nastavila, tako da evo sad sjedi Hanžek, Pariz, a baš se veselim ostatku natjecanja.
1: Pa kad nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko niš ne nada i onda se iznenadiš i onda je onaj...
2: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom pobjedom od 24-18 protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su s maksimalnih 3-0 i tako prekinuli niz Splićana. Zagrebačkom klubu ovo je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon sezone 2020-2021, a ispred njih samo je Dubrovački Jug koji ima 17 naslova. Za Media Servis Anton Perović.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
5: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Info Plus.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Šibeniku je 35, Rijeci i Varaždinu 34, Splitu 33, Osijeku i Zadru 32, Krapini, Makarskoj, Zagrebu 31, Dubrovniku i Bjelovaru 30, Sisku, Karlovcu i Slavonskom Brodu 29, a Gospiću 27 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura, podno velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orahovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaje za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske

razvoja i fondova Europske unije odobrilo je ukupno 474 tisuća eura za 13 projekata na području Virovitičko-podravske županije. Među odobrenim ulaganjima nalaze se izgradnja pješačkih staza, rekonstrukcija i modernizacija prometnica, sanacija javnih objekata, obnova krovišta škole, modernizacija javne rasvjete te izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Sredstva su odobrena gradovima i općinama Vočin, Sopje, Zdenci, Čađinci, Crnac, Pitomača, Gradina, Suhopolje, Čađavica, Slatina, Špišić, Bukovica i Lukač, kao i Virovitičko-podravskoj županiji za uvođenje centralnog grijanja u područnu školu Vaška. U pripremi čak 8 projektnih prijedloga sudjelovala je Razvojna agencija Vidra, čime je dala značajan doprinos uspješnoj prijavi projekata. Programom održivog razvoja lokalne zajednice u Virovitičko-podravsku županiju tako je osigurana novih 474 tisuća eura za unapređenje komunalne i društvene infrastrukture te poboljšanje kvalitete života stanovnika. Dnevnik. Dijabetička udruga Orahovica u subotu 27. lipnja organizira tradicionalni 24. susret dijabetičkih udruga na izletištu Orah jezero Orahovica s početkom u 10 sati. Za sudionike su pripremljena edukativna predavanja o dijagnostici, praćenju i liječenju šećerne bolesti. Predavanje o ulozi medicinske sestre u skrbi oboljelih održat će Nevenka Kovačić, medicinska sestra, edukatorica KBC-a Osijek, dok će o dijagnostici i praćenju šećerne bolesti govoriti Ina Mužina iz tvrtke Salvus. Najzainteresiranijim sudionicima bit će predstavljeni i senzori za kontinuirano mjerenje glukoza u krvi. Uz stručni dio programa sudionici će moći besplatno kontrolirati razinu šećera u krvi i krvni tlak te obaviti pregled dijabetičkog stopala. Organizatori su pripremili sportske igre, viseću kuglanu i bacanje potkova, a svim gostima bit će podijeljen dnevni jelovnik za osobe oboljele od dijabetesa. Cilj susreta je uz edukaciju i razmjenu iskustva promicanje zdravog načina života te ugodno druženje u prirodnom okruženju Orahovačkog jezera. Dnevnik. Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je novu mobilnu aplikaciju Sigurne staze namijenjenu planinarima, izletnicima i svim ljubiteljima boravka u prirodi. Aplikacija korisnicima pruža interaktivni zemljovid Hrvatske s pregledom planinarskih staza, vrhova, penjališta i drugih važnih lokacija. Među ključnim funkcijama ističu se mogućnost planiranja i spremanja vlastitih ruta te korištenje karata i podataka na područjima bez mobilnog signala, što može značajno pridonijeti sigurnijem kretanju na terenu. Aplikaciju je uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta razvio HGSS u suradnji sa Hrvatskim planinarskim savezom. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje putem Google Playa i App Store-a, a dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnoj stranici. Općina Čačinci. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35 tisuća eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci, a ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Dnevnik. Pred nama je toplinski val. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog čestog, naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala.
u zadnjem se desetljeću u

0: uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utječe na zdravstveno stanje sveukupnog stanovništva. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i trenutno djelovati. Cijelo vrijeme trajanja velikih vrućina pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija.
1: Općina Crnac.
0: Izaslanstvo općine Crnac predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem u povodu dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, u noći ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bumble. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Dame i gospodo, pozdravimo Jasnu Zlokić.

Jole, molim te, nemoj me više zvati.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orahovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaje za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Dijabetička udruga Orahovica u subotu 27. lipnja organizira tradicionalni 24. susret dijabetičkih udruga na izletištu Orah jezero Orahovica s početkom u 10 sati. Za sudionike su pripremljena edukativna predavanja o dijagnostici, praćenju i liječenju šećerne bolesti. Predavanje u ulozi medicinske sestre u skrbi oboljelih održat će Nevenka Kovačić, medicinska sestra, edukatorica KBC-a Osijek, dok će o dijagnostici i praćenju šećerne bolesti govoriti Ina Mužina iz tvrtke Salvus. Najzainteresiranijim sudionicima bit će predstavljeni i senzori za kontinuirano mjerenje glukoza u krvi. Uz stručni dio programa sudionici će moći besplatno kontrolirati razinu šećera u krvi i krvni tlak te obaviti pregled dijabetičkog stopala. Organizatori su pripremili sportske igre, viseću kuglanu i bacanje potkova, a svim gostima bit će podijeljen dnevni jelovnik za osobe oboljele od dijabetesa. Cilj susreta je, uz edukaciju i razmjenu iskustva, promicanje zdravog načina života te ugodno druženje u prirodnom okruženju Orahovačkog jezera. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro, namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci, a ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac, predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Mateom Špoljarićem, u povodu Dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada

0: do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: 95, zarez 7. Najbolje od domaće glazbe.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orahovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaj za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Dijabetička udruga Orahovica u subotu 27. lipnja organizira tradicionalni 24. susret dijabetičkih udruga na izletištu Orah jezero Orahovica s početkom u 10 sati. Za sudionike su pripremljena edukativna predavanja o dijagnostici, praćenju i liječenju šećerne bolesti. Predavanje u ulozi medicinske sestre u skrbi oboljelih održat će Nevenka Kovačić, medicinska sestra, edukatorica KBC-a Osijek, dok će o dijagnostici i praćenju šećerne bolesti govoriti Ina Mužina iz tvrtke Salvus. Najzainteresiranijim sudionicima bit će predstavljeni senzori za kontinuirano mjerenje glukoza u krvi. Uz stručni dio programa sudionici će moći besplatno kontrolirati razinu šećera u krvi i krvni tlak, te obaviti pregled dijabetičkog stopala. Organizatori su pripremili sportske igre, viseću kuglanu i bacanje potkova, a svim gostima bi

0: u općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci, a ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem u povodu Dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto puta,

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: najbolja slavonska glazba.
1: Poklanjam ti ružicu, nek ti ukras dan.

U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Vruća vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
0: U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orahovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaj za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada.
1: Dnevnik.
0: U Virovitičko-podravsku županiju stiže novih 474 tisuća eura za razvojne projekte. Tom prigodom u Požegi su svečano uručeni ugovori za projekte odobrene u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je ukupno 474 tisuća eura za 13 projekata na području Virovitičko-podravske županije. Među odobrenim ulaganjima nalaze se izgradnja pješačkih staza, rekonstrukcija i modernizacija prometnica, sanacija javnih objekata, obnova krovišta škole, modernizacija javne rasvjete te izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Sredstva su odobrena gradovima i općinama Vočin, Sopje, Zdenci, Čađinci, Crnac, Pitomača, Gradina, Suhopolje, Čađavica, Slatina, Špišić, Bukovica i Lukač, kao i Virovitičko-podravskoj županiji za uvođenje centralnog grijanja u područnu školu Vaška. U pripremi čak 8 projektnih prijedloga sudjelovala je Razvojna agencija Vidra, čime je dala značajan doprinos uspješnoj prijavi projekata. Programom održivog razvoja lokalne zajednice u Virovitičko-podravsku županiju tako je osigurana novih 474 tisuća eura za unapređenje komunalne i društvene infrastrukture te poboljšanje kvalitete života stanovnika.
1: Dnevnik.
0: Dijabetička udruga Orahovica u subotu 27. lipnja organizira tradicionalni 24. susret dijabetičkih udruga na izletištu Orah jezero Orahovica s početkom u 10 sati. Za sudionike su pripremljena edukativna predavanja o dijagnostici, praćenju i liječenju šećerne bolesti. Predavanje u ulozi medicinske sestre u skrbi oboljelih održat će Nevenka Kovačić, medicinska sestra, edukatorica KBC-a Osijek, dok će o dijagnostici i praćenju šećerne bolesti govoriti Ina Mužina iz tvrtke Salvus. Najzainteresiranijim sudionicima bit će predstavljeni i senzori za kontinuirano mjerenje glukoza u krvi. Uz stručni dio programa sudionici će moći besplatno kontrolirati razinu šećera u krvi i krvni tlak te obaviti pregled dijabetičkog stopala. Organizatori su pripremili sportske igre, viseću kuglanu i bacanje potkova, a svim gostima bit će podijeljen dnevni jelovnik za osobe oboljele od dijabetesa. Cilj susreta je uz edukaciju i razmjenu iskustva promicanje zdravog načina života te ugodno druženje u prirodnom okruženju Orahovačkog jezera.
2: Dnevnik.
0: Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je novu mobilnu aplikaciju Sigurne staze, namijenjenu planinarima, izletnicima i svim ljubiteljima boravka u prirodi. Aplikacija korisnicima pruža interaktivni zemljovid Hrvatske s pregledom planinarskih staza, vrhova, penjališta i drugih važnih lokacija. Među ključnim funkcijama ističu se mogućnost planiranja i spremanja vlastitih ruta, te korištenje karata i podataka na područjima bez mobilnog signala, što može značajno pridonijeti sigurnijem kretanju na terenu. Aplikaciju je uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta razvio HGSS u suradnji sa Hrvatskim planinarskim savezom. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje putem Google Playa i App Store-a, a dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnoj stranici.
2: Općina Čačinci.
0: Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci, a ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci.
2: Dnevnik.
0: Pred nama je toplinski val. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog čestog, naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi

0: i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem. U povodu dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orahovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orahovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaj za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Dijabetička udruga Orahovica u subotu 27. lipnja organizira tradicionalni 24. susret dijabetičkih udruga na izletištu Orah jezero Orahovica s početkom u 10 sati. Za sudionike su pripremljena edukativna predavanja o dijagnostici, praćenju i liječenju šećerne bolesti. Predavanje o ulozi medicinske sestre u skrbi oboljelih održat će Nevenka Kovačić, medicinska sestra, edukatorica KBC-a Osijek, dok će o dijagnostici i praćenju šećerne bolesti govoriti Ina Mužina iz tvrtke Salvus. Najzainteresiranijim sudionicima bit će predstavljeni i senzori za kontinuirano mjerenje glukoza u krvi. Uz stručni dio programa sudionici će moći besplatno kontrolirati razinu šećera u krvi i krvni tlak te obaviti pregled dijabetičkog stopala. Organizatori su pripremili sportske igre, viseću kuglanu i bacanje potkova, a svim gostima bit će podijeljen dnevni jelovnik za osobe oboljele od dijabetesa. Cilj susreta je uz edukaciju i razmjenu iskustva, promicanje zdravog načina života te ugodno druženje u prirodnom okruženju Orahovačkog jezera. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro, namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci, a ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem u povodu Dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
0: Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica.

0: Orahovica. Mi sviramo samo hitove.
1: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.